Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Da vidimo šta je to naša policija radila ovim danima. Lice sa područja opštine Brod uhapšeno je zbog prijetnje smrću načelniku ove opštine Milanu Zečeviću. Iz policijske uprave Doboj saopšteno da se uhapšeni sumnjiči da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti i da je o svemu upoznat dežurni tužilac.

Danas obilježava veliki jubilej 170 godina od rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih umova koje je čovečanstvo ikada iznjedrilo i tim povodom Palata Republike u Banja Luci. Večeras će biti osvjetljena, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Odajemo poštovanje čovjeku čije je stvaralaštvo izmijenilo lice svijeta, ali i da potvrdimo svoju privrženost idealima kojima je Tesla posvetio čitav svoj život, znanju, stvaralaštvu, humanizmu i vjeri u neograničene mogućnosti ljudskog duha, ističe se u saopštenju. Nikola Tesla pripada svjetskoj nauci, ali istovremeno jedna od najblistavijih ličnosti srpskog kulturnog i duhovnog prostora. Tim povodom Palata Srpske bit će osvjetljena večeras, upravo zbog 170 godina od rođenja jednog od najvećih umova Nikole Tesle.

Bizarna zanimljivost je i zabranjeno umiranje. U jednom norveškom gradu zakonom je zabranjeno umrijeti jer se tijela zbog vječnog gleda ne raspadaju, pa lokalno groblje ne prima nove stanare. Nemate pravo da umrete, apsolutno. U državi Minnesota zakonom je zabranjeno voziti automobil sa prljavim gumama kroz grad jer se to smatra narušavanjem javnog reda i čistoće.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

blok reklama. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.